Rakkaan valtikkää, kuutteli podlasta, mulla isonja, choppa ikolla pistannamaka, pati onasta patiina. Ilol manasta mikiana, bolma siena, bona olpakit as bona hie. Manja, ikanna tukolvastia.